0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotta more!
0: Hugotta more!
4: Tama! Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
5: Hugotta more!
6: Mix of Rock!